Interior decoration lonely rọrùn. Báwo lẹ ṣe fẹ́ sí nínú ilé ni tàbí ọ́fíìsì? Executive chairs, royal and modern sofa lóríṣiríṣi. Dining set tó jiná. TV stand, TV console, center table, executive bed àti wardrobe lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Office tables and chairs, kitchen cabinet. Tó fi mọ́ interior decoration lóríṣiríṣi. Tí mú kí lẹ́tà ọ́fíìsì ó rẹwà, kó dàbí àfin ọba. Gbogbo ń tó bá ní ṣe pẹ̀lú furniture works tàbí interior decoration pátápátá. GC Furniture Emporium ló lè ṣe é. Lówó tí ò ga ara rárá bó ti wù ọ́ mọ́. Fáàrùn ní ọ̀rọ̀. Láti máa sọ fún yí pé GC Furniture Emporium, àwálẹ̀ ní God's Covenant Furniture, tẹ́tí mọ̀ bí ẹni mo wó. 32 Abeokuta Express Road, Onílékéré, Lẹ́gbẹ̀ẹ́ NNPC Filling Station, Cement Lagos State Lawa. Àti wà ní nọmba 30 Lagos Abeokuta Express Road, Cement Bus Stop. Ẹ máa pè sórí 090-3743-7308. 090-3743-7308. WhatsApp number ni 090-3756-4735. 090-3756-4735. GC Furniture Emporium. Iṣẹ́ tiwa ò láfiwé ẹgbàá bẹ́ẹ̀.